0: Sao tingalonga funa bweza nduli pilipina nensa ziku na kutendeza beche na ziku atu ino.
1: De uma forma ativa, procura buscar, consolidar o seu lugar numa sociedade com tanta diversidade, como demonstram...
0: Mwenye banzi, zubozi, bozi, nkada, mwana salakana, mabalsa, ufunze, pali, nasikana, pabozi, pende, na masinze, kero, pano, pabera, José, Chimbia, atonya, utambaruki, mbalonga, kuti, apali, nascana, essa te mereço que te bolo querinando, pambutu zabassa.
2: Como governo, acima de tudo, defender o potencial dos jovens a nível do Distrito da Beira e transformar este nosso distrito em desenvolvimento dos jovens. É preciso...
0: Em cinco na salacana, pali nascana, e a kumbukira não só andava, macaúno cutim, pinto pia cusia nasciana, mbanhe pia um sene, pisati passa tindo tibuzi tine. Moleco vampangwa zato zamuno provincia so fala nha covarado. A polícia ndio opa kate pa basa de kitao pansipu e chipiri pa no panzinho da obera. A manga mi dudu da kukwana maku massere. Um rongira mi dudu ire e na famba. Mas indiquen vai soa ma passo. Pondo sabulukira panando pa o chumacho. Santos Golonga.
3: Ehe dem basa hirekitua na a polícia. Pipirendi tuera kubwezu zanduri. Shumasho unakala kuone kankate mwa ino provincia ya Sofala. Na wanya kutekenya midududu ya kutuka mbomba. Pebili bisa kala kuoneka balala balala mwa nza ya ya. Kumangwa kwa midududu. Pebili mpya bulukira makamaka na tangwe ya ufambi mwakuleka teweza mitemo. Awa anakonda kuvala pizindikiro. Pondo na piombo vya kusizikira manungo pakati pa iyo basa. Mpata mpangwa wa komando provinciale per yemi munu Sofala, mbwe dercio shakate, ndi adalunga kuti ushumasho unakala kujita awa nyakufamba na midududu, usayenda mbututuka nsiko na nsiko. Ninga chisanzo mbuye dercio chakate, ndi adalunga kuti pamfendo uokutoma, uochakachino. Atisia, anto kukwana kujita kumina asere nkati mwenu provincia na tangwe ya mashumasho na midududu. Tiveni kulonga kudajita iwo.
4: Grande parte destes tem circulado na via pública com irregularidades, a começar pela inexistência das chapas de inscrição, tanto não porta de equipamento de segurança, mas também preocupa-nos a superlotação quando esses exercem a atividade de mototáxi. E, portanto, essa superlotação também acresce o número de acidentes de viação.
3: A vinte que eu digo, a nafamba que nem manzaia e ambareca teweza mitemo. Anango, ngabe, kizindikiro cha midududu. Pondombo, ngabe vala pichizikiro, ninga chapewa cha kusizikira nsolo. Pondo, kizindikiro cha kupangizo kuti uyu alikukumanika pa ndududu. Tukulonga koreti inapangiza pakati panseo. Awa, angafamba ngabe uona. Kuti, ndinzizi anga kufamba peno nkabe, kufambira kwenye mwanzaya ya basi. Anga pata tuka, ngutuka kwenye nga kalindi yantu bububu pandududu, pepire. Ndi pipi na sosa kairi kairi, mashumasho na kuti iye nya kuteke nyamaka, ngabi kana chisizikiro, nanchi ndududu nsene wa malazala na antu. Zero ningana zezi, ndi zezo zinafunefi kuti tizibwe zenduli pa makaliro antu na kuti tisayenda mbitile mbera misero kairi kairi kairi kairi kufa kukwandika miendo kwa antu bulukira pa midududu apa. Na mwenemo tirikumanga mikeka tuwera timalisi nsampu uonole. Tingenda kawona pa mfendo uwa kutoma, uwa chaka chino na chaka chidamala. Pangiza kubwezeka pangono matangwe a mashumasho. Dombo ndibase na chitwa chiriri, apulisha transito, apulisha municipal, PRM, ainatro, tonsene, bidimanga tsindi yibozi mpakufuna malisa, nyatwa inakalatamba mbumba, bulukira pa awa nyakutekenya midududu mbareka teweza mitemo. Kwa angase adapatwa na midududu. Lukira, pakule kateweza mitemo, ndi wadai kwa pakundu
5: mbapaswa chilangizo. Tivene, fala.
6: A polícia...

0: 0 kuli mbumba. Tuwera kuti ikwanise kukhala na luso yadidi pakufuna tsidzikira mmachinjiro wakudambo. Nakuti pangaoneka nkhomole pisamnensa ali yakhali ya munthumo na thangwe yakudyiwa na madzi. Nizvo zvapeza nazo.
1: Kuchita kuti mbumba ikhale pambuto kutoma mbidziwa tsamba ili kusaka kuthunda thangwe ya nkhomole. Na kunetsana pontho kwa kwenda kwa mataka pa tsindi ya Luwane ya Buzi ndi mphoka ikulu kakamwe inotonge muno mprovinsia ya Sofala. Pontho na kusaka njira za uthamburuki wa mpisa. Izi ndi nzeru za kusaka kuti pibodzibodzi iwa dzagumane kudzudzumika kunaoneka ndzidzuno kwa miti ya mikandala. Paso basa ya kutoma nchakulanga mbumba thangwa makhalira kudambu na mphangwa zinabukira pa malongero athu. Pontho mbasaka udidi wakuthunda kuona makhalidwe kudambo uku na kusaka kusasanyira pontho miti ya mkandala. Tifale dalongwa na mkadamu wa district ya Buzi mbuya ze Mutoroma. Pakati pakulonga apa na thangwa kuti Buzi pangono alikuenda na thangwe ya Nkhomole. Chikulu kama chinafunika nchakuti mbumba ikhali ya kudziwa thangwi ya nyatwa inoneka kudukundi kwa kusaka kuti distritu inadzasweka tsogolo. Mkadamu walonga kuti safunika na mwankhasa tisake kucheka pontho iyo miti nei ya mkandala. Mbuwenye na thangwe ya basa inaphatwa na munthu. Ibi ndipinachita kuti makhalidwe kudambo aoneke achiyale kuipa. Alonga kuti ndzidzuno safunika tisake kubweza ndule pang'ono kugomoka kwa mataka mkwete mkwete mwabara. Ipinachita kuti tichinji makhaliro a mbumba. Tilangane thangwe yala na chitabasa akumedzi pontho mba vuguda makhaliro akudambo na udidi wa madzi. Tinepa tibveni fala ya mbuya ze Mutoroma.
2: Pegarmos aquilo que são mensagens chaves para a nossa população. Levarmos as mensagens chaves e transformarmos na nossa língua local, fazer com que a informação chega rapidamente.
1: Mbuya ze Mutoroma kolonga vesera radio. Safunika tiphate chibodzi na chibodzi. Mbuyenye tisake tsambe kuluka kamwe apa. Tisake kuchinja mbumbathu. Patilonga nawo thangwe iya piripa nafunika tokutsa kuchinja makhaliro. Mbuyenye safunika na makhaliro athu na malongero athu. Ife na mankhasa tinakuza kumwaza pyontseni piripa kuipa. Na malongero athu tinakuza kumwazira mbumbathu. Mbisaka kudziwa. Mbibva pontho thangwe iya makhaliro kudambo. Mwani basi kuti anthu asagwanda miti ya mkandala. Mbachita nyumba. Mba chita makala, anango sa chita nkhuni na pizinchi kakamu. Mwenye safunika kuti ifininga autoke. Kifunguli njire bodzi ya kumwaza mabasa tuonseni bukira pao dzwisisi. Fala vasira radio ya mshadori mbalo mabuzi buya ze Mutoroma. Mbalo anga patangwe ya basa na sapoti chitwe. Tulakutia kweze nduli pangunu mabasa akuweza duli Nkhomole mbalo mwadistritu ya Buzi.
0: Mbona zene zife drog mapeto tafika kwa mpangwa zatu zidolonge FM kuti nchika iko nchina salakana kutuka mbumba ufambi wa chizuzuru dilonge hapa ndeka. Dizo zida tatariswa Nkhomu zakuti anate kwa nisembo kufamba nkati mwa provincia ya Tete Kalimani na Mpula Pemba Ubozi na Nakala. Mwemule ndi motu munafuna kufambira azotu era kupedza ufambi wa mbumba. Zinango takupangani vina kuti chigayiko chinasalakana kuli aphali na asikana mkati mwono mzinda wa Baira. Ndiwo unafuna kupasira na luso pabodzi na utonge ukale wa kuinjana wakufuna kusaka nzero za kumalisa tabu inatamba aphali na asikana mkati mwino provincia. Zine zine zinango zakita mpangwa zatu panzizio no ngumanya kaline Santos Golonga kumichini nanzanga George Barros na Carla Kumbe, Tati Salani.
3: Mbangwa za Nsofala.
4: 16 horas na 22 minutos pela manhã de cozinha para Panguazan Sofala za mascate e ansico e alero chichano. Didi tibwere na michena ya tunya malonda tingabuka pepo tibwene ya pa pindi yatu ya nyimbo za kusiana siana zinafuna kutukwata mpaka nzizi ufshano wa tiso setuare.
5: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT. O mundo digital em sua casa.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Sebastian Koma, pensei nisso subindo na antídoto no estúdio e a rádio Moçambique. 16:33. Ndipedidi, titome kuitweira tanto ya tapa ya nyimbo za kusiana siana, tira kutipa isi kuchidesemu kutenditrimu kumanika mbutu za kusiana siana. Manera minamato, nsapato ya anya kwenda nkabi kwa ninyakusala.

0: Espero que tenham gostado da lição. Ensinem aos outros meninos e aos papás lá em casa. E não se esqueçam, todos juntos podemos fazer a nossa escola mais linda. Tchau!
1: Nyimbo yathu ya kuria kakame salanduli takoza kuvina bulukira munhu muxudha Radio Mosambiki kalume li jojojo nanji tiri mkwando avesera Radio Mosambiki ixi ndi programa ya nang'ono ya kuchitwa na nang'ono kwenda kuliana ng'ono nsene asativesera panzizi uno pani ife tisafunza pondo tisafundisana lekani kudwala kuti ife lero tikulonga na thangwi udidi wa kwenda kumbuto wa ufunzi mphadidi kuti anyakubalathu peno matitiwo asakumanyika kunyumba yavo muendezi anapyananu pambuto wa ufunzi na njuneu ndi udidi wawo lekani kumpanga kuti lero ingakwenda thangwi simanishi naye kufunziwa tayi
2: ndikona kuti wadwala chindi chibosi kudife tizisanzaya nsiku ya mwana ng'ono
1: mwenemo ndimu ndikadadwala Gloria woipitira tani nsiku ineyo
2: ini ndaikiwa mesha ndaita ulendo na shamwari tenda kaja pwando atu mbutu ya ufunzi iwe mbu waitanji
1: ah Gloria ine pano ndikakhala pano pa Radio Mosambiki tavina tadya taita pindu pizinji pakusiyana siyana pakumalisa taenda kunyumba
2: ndimu mwenizanga mbapo tendeni kave pindi yathu ya ngumi kuli onsene.

0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Na kuza mulungu wanga tangwe nyimbo ninganene ine nesikaidziwa tai.
1: Amen.
0: Wenye ndigoni mindirota, pida tutumukene mindilesera pondo kuimba. Lero ndabwera mugiresha muno kuti ine ndibwedza pangisa bali anga kuti chiza cha mulungu chikada ndichitira.
1: Hallelujah.
0: Chandipashira nyimbo.
1: Amen. Amen.
0: Ndipepe basi pika kana ine. Hallelujah. Na kapansi na zine ya Yesu. Amen.
1: Amen. Nimwembo, nimwembo mainyata ngabembu chitambu chi pupurai
2: zizinguno
1: amen
2: nina kuza mulungu wanga na msiku zida ndichovezi ata amenifika mzizi ningana uno ata lero mbibwera gereja mitionana tenseni habari mwenseni nikupeleka ndakuta kuna mulungu wanga haleluya
1: amen
3: haleluya
0: amen
3: haleluya
0: amen
3: nina kuza mulungu tango pepata kimi pangati funguli gereja ingile kati zwereru nesimba mungu na pepe
0: amen
3: kwa mba chibuseri dinyero chikunisikoya tango kwa tizwereru kwa funga muna kwa dinyero
1: gloria thanks
3: sumadamale buka singu mili sumanere pimeji chumizi kipone pangono pati kwa sikoya dinyero
0: amen
3: amen basi na kape nga pansi
1: haleluya
4: aha ya odi ini ini podi pinetene kutitepa. Ini sachi mwana kupironga njifomanga machin kazanga ni pastori masha. Na mama nkavira na kazanga finsanga meshu mutepa. Wai, tuma kuenda kuhiri mao uchirokote kuhiri mao chanjira. Odini, odini, odini.
3: Sini, si, wa.
1: Aha, ya tafika.
3: Handi baba.
1: Aha.
3: Patashua mwachiru mwana kutame pastori.
1: Imadidi.
3: Nge.
1: Ifitika diki mkumbisi. Nkabi gona. Nkabi gona. Nkabi gona mabira. Mbaba daja mabira na kuna kuja chena bichona ndi basatu. Api nangundipino. Che, maiwanu mkulu kuli maipastora. Ah, pina jiteo pili pasogulo pandima. Ah, na mesa ya kanika kuti pina zuzumi kapangonu. Kuna mata sakufuna masafuna toma pa nyumba funembu meiwanga na ndibale. Para kakupastori ni kubaliwa da.
3: Che.
1: Ah. Mwone.
3: Kuna pia mkulongira tani.
1: Wa, ini nisafuna kuti kuna mbani angali ndi jitembu pondo fe. Kuna menyato.
3: Kuna mfundisa ngapifa mae pepe. Nga kutahipa pepe rae?
1: Waa. Baya mbizinji pina kanantu nchunu. Pude kaji mapastori tani. Pina pini nchunu. Mkabe na piona. So na piona ni murungweni. Imu lekani kutuweza pina lungeni tai. Imu lekani tuweza pina chiteni tai. Vani pina lungeni. Mwapifa rae? Anetuweza raini tai. So imu chitani pini pina lungaini.
3: Kwa mkuti muna palakani makana kaza wile muna kone mepastora?
1: Ini na madependensi anga kule.
3: Madependensi
1: oo. Habi inangwiri, habi mtu nita yu maya na kakwe kuli maya ngono.
3: Kwa muna apangisa tani kuna nkaza na mkulu?
1: Habi pangiswa tai. Wapi sinji pini pina kondoneka?
3: Na uzaoneka pipa?
1: Nkabi. Imwe mkukufunzamu kutindui mbali anga na kutende usandini plasene.
3: Chii. Ya. Agora, uma opinião. Gente, pastor já, para não pôr na pastora pizza. Pastor não, não pôr na placa.
1: E nem tem pastor em Cabilonga. Só o mundo é que é nessa hora. Esse é tapangue só na Angiros.
3: Na Angiros.
1: Aham. Nem de chance com a mãe Vangueri Nhato. Mãe Vangueri.
3: Agora, não tem essa para colocar em Sul, não, para o passeio.
1: Em Sul? Essa para Gari 2. 5, 5.
3: Ah, pelo Pichano.
1: Ah, Pichano.
3: Agora eu mais pastora, sou golpandima, garoto com fundo de dinheiro.
1: Unano, uá, cabe, cara.
3: Muna passa?
1: Uá, quando é que passa, golpante?
3: Uá, mas tem morido pastor, hein?
1: Passa, hein? Será no Madidi?
3: Inde?
1: Aha.
3: Ah, pino pagar em solano,
1: né?
3: Pino pagar em timano, pire?
1: Aha.
3: Chita de pepire?
1: Cacamo.
3: Ah, então sou golpandima?
1: Pino sou golpandima? Pino sou golpandima?
3: Ah,
1: sou golpandima? Depois fazer coma pino. Aha.
3: Sou golpandima, verdade?
1: Ah, depois fazer coma pino.
3: Aha. Hey, mona. Chita de pepire. Ah, que não pagar em solano.
1: Odini, odini, maimvangiri.
0: Kuna.
1: Ya pugari.
0: Amen.
1: Pugari. Amen. Tabwera nsuo nguno nyumba njino.
0: Andi pastori.
1: Imu tomela leru kwenda kusoguru muna kapano.
0: Andi pastori.
1: Mona munu. Ndi mwadidi mweni munu. Mona nsuo nyumbo.
0: Andi pastori. Nyumba ya didi. Nyumba ya didi. Shina. Andi. Shina. Nyumba ya didi.
1: Imo kala niritu pana.
0: Andi.
1: Aha.
0: Agora pastori.
1: Mama.
0: Kazano nga pivo. Manjini kufuna kwenye kawana mama kule.
1: ndokoni mukaona ndikaona sotra mungaenda ngakufunzani longani kuti pena lipo pe machiu ndao ndava kutenda kumunda kwao maganda futa kukweza kuntua asati bwera tai salongana wini kwe kunyumba kulinkabe mkazinkula na ferantsanga na nkwenya nkweche hindi songu tichikiri shau chandipite mpeo napikwanisa pia kubami pashto
2: kambi ni napikwanisa
1: hai maimvangeri
2: ndi napikosa
1: hai
2: napikosa
1: imo nyumba njino
2: andi
1: itani mo ni mbwe mga ndo nambu miami ya ime kubwe apano
2: nimo mwe
1: pati kukusiani patani sing patani sing kumili ishi waaa aha ife dinero takani nga kutindi chinchini nandi maundi basati ne
2: ndoko ni manzana sinana za zangari ima
3: Mas pastor, eu mesmo, pastor, não mesmo, quando eu na maia, né? É pior que eu não tenho bem mesmo que mesmo, mas eu vou estar para fundir isso, tá? Bem, eu te lembro na massa. Mulumu na matama, massa lá, não, não, não. Sou com dim, mas eu sei que eu estou correto, só com papas. Na pior, eu sou com dim. Mas pastor, mas minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha
1: mãe, Pugare.
0: Amen.
1: Aha, tabwera ji. Ndita nipa nyumba mpadidi biapu.
0: Papa, kalani pasi.
1: Aha.
0: Mpaswe mazi mumwe.
1: Ahe.
0: Amen.
1: Ende. Pepi ndi pina chitwa kuchinya. Kuchina.
0: Ndi pepi pina funzefe kuchina. Papu ugari mkubwela karuma toro toro pansuo bene. Kalani pasi.
1: Andi, andi. Ifi mpastori basatu kufunzisa.
0: Bwela na ukuno mazi, bwela na ukuno. Ikakopo mwemu. Ma brasha mwema machibesa ale bata pangono
1: bwana. Ndio mahewala za malirato.
0: Mahewa. Pastori.
1: Mama.
0: Papa.
1: Mama.
0: Mani maji mahewa na bwira. Mahewa litapiche.
1: Ndio chipastori.
0: Amen. Amen. Maji yao. Tangana kuno kwata komicho ile vundula mwadidi nkhali muli.
1: Pina kundi wantu kuna mata mbakonda
0: mwana basi vundula mwadidi nkhali muli tai kwa tanjalero mo mesiri
1: mai
0: pastor
1: mama
0: papa
1: mama
0: munafuna mahewa a gelado munafuna nkhali
1: a gelado
0: kabweze pia kwa nyo longa nafuna njalero piva tai wapiva
2: sinda piva papa manda piva ini
0: Bweza kwa tanjilero mo. Amen.
2: Akwani basi nyakatomba na sana na salo
0: nyakatomba. Kama iwe ndiwe dzemo ufuna kwate pai wako ta. Umbwere sana nyakatombe no sene. Kwata ntiko luko vundula vundula vundula mwana nkhalu. Ungama utunge na kopo ikinjaru kudumira bwena.
2: Ndiri bosi nya papai nangu njangamba.
0: Iwe. Shu ana chinchino ai. Ibo zinjani ngambo, yu machibesi ngaku kutungirani mba mama.
2: Ini paru nkazi ngaba.
0: Iwe, buruka nkazi nkazi nji. Mwana fungo. Iwe, deso yu nkazi nafunza ini mewaku tini nkazi ngabi.
1: My pastora.
0: Papa.
1: Ini nakuguma nani.
0: Papa.
1: Nakuguma nani, toko nakagula garzolina motanga kabi mafuta. Kubomba.
0: Apo mabwela na kwe kumatani kulirati.
1: Waa, dinyero hai katuma kuhisa kasa. Uma dinyero kutawa kadi.
0: Apo mayona nyumba?
1: Nawa, pianga ndewona ndafo on telefoni ngiru. Pia tisafo
0: mamatelefoni
1: mataja
0: wa. Amen.
1: Sifi antu vikaningana ningomani ya toa kari type.
0: Amen.
1: So nafakwe na mungiru?
0: Amen.
1: Epita isha.
0: Amen.
1: Aha. Na kuguma nani meipashu.
0: Amen. Mwari mbakuzu, amen.
3: Yeah, pano apa mesmo quando pensei em definir pelo grito. Nem o meu mangambo, eu. E na logo, depois quando o meu pastor olha, ninzanga maningi, meu pastor. Meu pastor até ira, para o pastor, indicapane catizuereiro, com o dinheiro. Agora não pôr com bicida. Tchau, que ainda quando. Pagou no pão, ainda fica. Rugare.
0: Amém.
3: Sim.
0: Amém. Pitani pa inkulu. Bandushu.
3: Hindi pa ma. Mwondo kira tani?
0: Eo munga kutipeza, emeni.
3: Panyumbambo.
0: Mbadidi pene, tina na mata
3: pa munga. Tina
0: na mata. Mwaro kugarika mwaro.
3: Hora, papa. Hora, katatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ola kada kada.
0: Mwari kugari kamwari mnimo makanipekedza matsimba mwari kuti ndigumira nguwa ndingana ino semwari. Mwari wangu mwari ndotenda mwari ndirikutenda zvikuru zvene mwari. Oh mwari tobara basikati tibere. Azinja na chemeremo mwari pabora kuda imwe mwari aga. Ine budu wakuipisa padziko pano. Mwari.
3: Pastor me pastor Carolina.
0: Hey, agar bata ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Amen.
0: Agar bata ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Amen. Amen. Hey, pastora, inda bora pano apa? Ah, inda bora. Ndikusozana kuti mazala maningi na muya mutweni. Mwe mutweni wazala muntu wa mwana muntu wa mwanga mutambe.
0: Amen, amen.
3: Mashifundo kupangeni pa pastori pano apa.
0: Amen.
3: Hakutita unyambi na mayawo. Akuta unyambi pakono mai pastor pai pastor pano.
0: Pan ani.
3: Mai pastor pai pastor.
0: Pastor.
3: Inde.
0: Pataku pastor pataku.
3: Pastor pataku.
0: Akuta
3: unyambi utamuka khala iwe.
0: Kamani kunipangani pano. Bani pastor.
3: Pastor kuti unyambi na mai na mai nyatwa.
0: Wa wa wa wa wa wa wa wa.
3: Utamuka khala imu piedzeri piko ikene chifua.
0: Amen.
3: Mure bipata mwekene manjama.
0: Amen.
3: So ndakani ndi ndongo. Lekari lira ta.
0: Karabatari karabatari karabatari mari ndi batseri kuti mwewe. Ndikoti kuronga pina pina vene pano mwai. Mamunaka kwa kanza betu mwai. Iye nyato sana matanae mwai. Oh karabati bakati pa ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
3: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta mungava kutanda aenda kabuka abukapo imotoreni mai nduri mwapo ngono pomwe pomwe napata
0: amen
3: nzimu mungu ngoti pata akoni pangambo pano nzimu mungu ngoti panga chepo mai ndinyo tata kakuje kheri ndanke marimbo ndampisa lero ndamucha lepa shora pati kana kana chi
0: kwatako mamunanga buka na sen bwera muno mbititendeuka tonset bidipita gerejo tonset iyo baka pastor mamunanga ni pastor. Ine deka besiza kama kwenda kumchino vavere vano vamonaka we kwetako ndinamona mnafune bwera ndinamona mnafune bwera ndinamona mnafune bwera
1: pugare
2: amen amen
1: kwa inero mota ndine ndine motanga lero wagujuka
2: ah ndio
1: wa ina tindigoneretu panoja
2: nagona pano
1: aha
2: si agora já pida dzo neza tidoka tani
1: wa wande ndichidodo munhu ndichidodo munhu
2: ah samisa ni pavaranda ndikeni pavaranda pitani agwa madokero tani pai
1: fungeni tepa na sana ngeni peka ningi.
2: Ah, panyumba, kunyumba?
1: Kunyumba mpadidi kweni.
2: Ah, ndi?
1: Aha.
2: Agwa leno muna gona pano?
1: Muna gona pano.
2: Aha.
1: Muna gona pano.
2: Agwa weni kakusakane?
1: Waa, kunisakatane. Pini mpinga kakutimpi hakupena kali na kali.
2: Ah, ndi?
1: Habi, tamadzulo wirana.
2: Mani.
1: Ah, tamadzulo wirana.
2: Tepu mei.
1: Aha. Huku dinyeru, tingi kutindi napasa mbu, naifikisa dinyeru kunyumbe renda dekaza pano. Napasa iu mai, kuti mai nkilini hali. Dinyero andipasa tao ndishi ahe mona
2: dependi tepa pai tepa ili pano mfundo mligere mligere kwata kinyo pangono mligere kwata kinyo pangono cha baito ndo pasho kwata kinyo pasho kwata kinyo acho kudwala ko kanu pero pai pasho kwata kinyo mukaligere pangono alo pasho ari ndo mukavunisa kwembe no likupi pyao pino telefone kushamala afinyo kete ndere ngabe ndo mukavunza kwembe kuti likupi kuna weni alo pasho ari. Pastore? Alô? Pastore. Alô, pastore?
1: Alô, alô, alô, alô, irmão.
2: Mando que não tenha.
1: Tiri popenão, buímos.
2: Quero.
1: Aham.
2: Você pode fazer no grupo,
1: entendeu? E ele entende com o contua com o mundo com a mamã.
2: Mulher entua com a mamã?
1: Hum.
2: Sim.
5: Por favor, confirme o número e tente novamente.
2: Mamãe, irmã? Mulher entua? Mulher entua? Mulher entua até com a mamã? Oh, havia ligar a estrada. Número nem. Tem um garagem aqui para baixo, havia ligar a estrada já? Já é nada.
0: Eu não fui entender o peco. Quanto a cupepe, não é na pima que está. Ali o cupe, não é mais. Hã? Quando aí é preta, qual o cupe?
5: Pastore.
0: Pastore, anca, mamãe, não é igual o bebê, não é igual o bebê. Pastore, anca, o bebê. Hã? Comandes, vês? kumuligaliri nkabe kumuligaliri nkabe she ntoma kwenda kweko ningafika podi mbindi zatu fika tai natoma kunsosa basi kamandi pepezive vep kwenda kachita shitora ningana nenga ma pisafuna longanji nkati mwa gresha pisafuna longanji nkati mwa gresha.
1: Hey, my my asia.
2: Ndaburesa
1: frango. Mamba ni mabatatinya tani tani. Hey, na kona panti jembu mwa didimbu pano tani. Mona. Ah, ana sieni pia wane. Pastori mungamona podi konda mungamona no kuna iye kuli ndi basa pondi napate. Basa pastori nkhabi mala. Aha. Ndi basa pondi ne. Ini puke nsonga na zungwa kunja ndi basa nsakhani ngandi kupata basa ensino distance.
2: Ande pa.
1: Aha.
2: Agora pane. Kasambe kuligari mbawene kuligari
1: ande ikapianga musilensio kuligari
2: ndiye
1: pastora
2: ndiye pastora
1: ikapianga musilensio sina napere kupasa uyanja
2: ndiye mai pastora
1: ndiye sieni pia
2: agora si unakonesa gona kuno lele
1: wa
2: unagoneka kwa
1: wa
2: unagoneka
1: gona gupanje
2: ha goneka
1: kati msakwena kushetiari kushetiari
2: kushetiari
1: pastora
2: esi unagoneka
1: ngabe unagoneka unagoneka gupanje unagoneka gupanje
0: yene kunditendere telefoni lero anaona lero angafanya nyamina ndine lero anaona lero
2: agora si pai mama sambe
1: ife atasati samba tai
2: ndio kasambe
1: ehe
2: ndoko ni kasambe
1: tamaja
2: mama ne
1: tamaja
2: agora aku ligari pondo basi mai si amaya ku ligari pondo basi atendeli
1: ngabe
2: si ligari
0: Iye mamuno nokonda kunditendere pwata kuwanga kana muzi ndunguru dede kamalira naona lero naona ana chanditendere angaichimisa pondo hini ngabe kumuligalirive ngabe anabwera iye pano mbabwera mini mvunza mwadidi angafanya nyamina ndini na mama dondo miliswa baulu anga ndekeni ha kasuada I timisa. Ine ndilikwenda kweko. Nenda kweko na nana dondo na mai. Ndilikwenda kweko. Na nana dondo milisha baulu anga ndikeni. Angafanya nyamina ndine. Suna ngonkabe. Dodi. Mama ni van. Mota so pata kweko, ne? Mota ngwa pastori pata ko. Udapaswe na zungu wakada mwirale. Hehehe. Lero na teono. Lugare.
1: Mama.
0: Lugare.
2: Emeni.
0: Lugare.
1: Mbani. Mbani. Mbani. Mbani.
2: Emeni.
1: Mbani.
0: Machibesa didi. Lugare.
2: Emeni.
0: Maskata didi.
2: Maskata.
0: Shii. Chama chibesi.
2: Na pastora gani.
0: Emeni.
2: Mai pastora?
0: Emeni.
2: Machera tani.
0: Anakosha ndimwe.
2: Kuti pinza.
0: Pastora pukata kwa libano?
2: Pastora nengabepo, ne alipo. Pastora ne alipo.
0: Ne alipo, tai? Agora ndikafuna vunza mwana chilo mota mbani.
2: Mota?
0: Si.
2: Mota. Ausia pano wena buru kapo.
0: Ausia pano ndi famijanu, tai?
2: Ni pastora.
1: Aimbani kadi. Mbani kadi.
2: Mai pastora bwira. Mai wana.
1: Ndata utemetemi moto na ulero tayo.
0: Mai ndukulonga na imwe mkudungunya nani mwe mnyumba.
2: Ngabe ndukulonga.
0: ndati mota pa iye pastori pwata kudasiye pano mota mota pano ndi pa nyumba pao asira imwe na thangwanji
2: asira mbanga kuti ini ndifuna ndibuke pomba usiya pepo apo agora sha satibwera mi
0: ndapiva pikali pia didi ini ninadikira pano funa ndipite nyumba mo ndi adikire pano nyumba
2: ndani mkhala pansi
0: rugare sha sha pastor pwataku
1: mama
0: mama tani ndo mama azono
1: mama mama pisinji pina chitika
0: makrenti sena mata naifa na masiku na masikati manyato ndavunzisa pano pastor pwataku afika pano mamulonga nkabe
1: ndagona ninga pa
0: nyumba mamulonga kasabeto bae mamulonga kasabeto
1: kuna malizala pano
0: kasabeto pigiwa sentu mamulonga kasabeto pina pitiswa ninga pastor mbiti japondo fusta
1: Mkazanga tendi kunyumba ndina buko pastori ni.
0: Ha,
1: leka itajiri matani. Iyo,
0: napiteo pastori.
1: Leka itajiri
2: matani. Pae, chiloko teni.
3: Mama,
1: chanjira, ne?
2: Pae, chanjira.
3: Zizi, mama.
2: Agora pae, yule, katabuwa kunyumba pae.
3: Pae, mashuaka bae kunyumba?
2: Kambale kunyumba. Kama,
3: ino
2: chawa kundasia pastori na nkazacha kunyumba.
3: Kama, pifumara.
2: Kushkutiri.
3: Tangure anji, mai?
2: Oh, muna tsiwa kale mbaye pastori. Ina nifunda hao kale nkazanga chuiri.
1: Mwemu ndi mwemu nini safuna kutamaya podi kona kundifuna na funa pyanga maya ubi.
0: Iyo nenda kasemba taifuna ndio nembo nembo nenda kasuma kuna gereja. Upastori yako natumalire pano. Upastori yako ndono pano. Mene. Upastori la tomana imwe tae. Mene.
1: Iya.
0: Amen.
1: Imu mewanga nkhabi kumfuna.
0: Maiwano.
1: Maiwano.
0: Imu kwenda kandisemba mandisembera maiwano tasemba tosema.
1: Manya zwanji. Wankulo kutibika.
0: Imu ndi mwapastori. Imu ndi mwapastori. Imu ndi mwapastori. Mwaza chitatani mwendungu wa nsanga, mwendungu wa mudzi, na krento wa mwigreja. Amen. Kuna kesu aleluya. Mko, mwachitatani, mwaza chitatani na krento wa mwigreja. Pata kwaka na chitatani kasabeti mwigreja. Imu ndi mwapai pastori.
1: Tende nigereza tiketi mapembero. Tende nigereza.
0: Tomachi takasabeto leo.
1: Tende nigereza. Mamundi
0: chita tende mkuni. Kwera kusi. Kwera kusi.
1: Tende nigereza. Mwona diabu. Mwona diabu. Mwona diabu.
3: Mwona diabu. Mwona diabu. Mwona diabu. Mwona diabu. Mwona diabu. Mwona
1: diabu. Mwona diabu. Anta ndizungulira.
2: Mkazanga uli nkafuna mayo anga. Ngo imwe mkalipiana.
1: Ndiye apo sabwera ninganyoka. Muona ta?
3: Imu mwadidi maka lokoza kufamia wao ndimwe.
1: Ah he.
3: Akolepe pambatani bundu.
2: Ago nkazawa bwera lunga kuti wandikotira.
3: Akola basa mulungu ile pano sogola basa mulungu.
1: Chinyoka chinyoka nyoka.
3: Basho sapala kanyamba kazawira tatu pastori.
1: Tinde tiketi mapembere.
3: Lakini sani basa mwifuza basa mulungu.
2: Yafuzikadi greje.
3: Yafuzika greje.
1: Depe fuzika.
3: Yafuzika.
1: Bwana ikuno ndiye nopoli kakwe kuda ndiye nopoli kafa
0: mbulengu ndiye mpaka kobiri ninayo ndiye ndikulonga na mamunanga pastori pwataku ndiye ndikalimaye pastora
1: bweresani dinyeru tigawa ni gereja ya mara tinafungula kondu
3: kwa ndiye ndiye nakagana ngazangu angulu
1: nakazana
3: ngulu
1: ndiye
3: nakagana ngazana ngulu
1: nakazangu ngu nyanyamina
3: ndiye nakagana ngazana nyanyamina
1: uyimbo wa musafuna mbu
3: nyanyamina
1: pastora nyanyamina
3: mbu binapasa
1: kwa Mtamu muna gawa nana
0: Lugare.
1: Muna salambo wiliani.
0: Lugare.
3: Ameni.
0: Machibesa nini.
3: Machibesa muda gawadari manyato. Manyamina.
0: Tadokero penimu.
3: Manyamina. Mwata nukono mhopi inye kukubawa.
0: Mwana kutenda baba.
3: Mwana kutenda baba. Mwana kutenda
0: baba. Kasanga kwa kwa. Mama nanga kwa kasa metu madwa kutenda baba. Mwana kutenda baba. Apambuka baba. Mwariyanga. Apambuka na kweza. Apambuka na uyu.
3: Ndongeni pire.
0: Apambuka na nyanyu kwezo shu. Mwana kutenda. Mwana kutenda. Ndongeni
3: pire.
0: Mwana kutenda. Jesu Nazareti. Jesu Nazareti.
3: Chidongeni pili bepata mimi bepata.
0: Njia nyakutveseratu mapungu atu lero nkhani zida bwana yawo ndizezi na vesere. Muda ipisefe muna tirekera. Muda komesefe imwe ife dondoyo. Shiku tasikani. Ndia kataku ndia kalipastori. Nkazawa kalimaria prema nyatwa. Nkazawa kutoma ka Carolina Katifu nyanyamina. Wachuiri akalimaria prema nyatwa. Carlos Antonio Chanjira akali nyakupembera muigreja. Akatipatira kumichinu. Bionseni pinavemu ipi. Akali Luiz Marijani. Muda ipisefe muna tirekera. Muda komesefe imwe na ife hahai. Wiro ngurangana pisa chitika. Ma igreja. Ma komunidade ima igreja pisa chitika. Ife ngurangana.